0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Шоу найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ені комади се послушаю. Ені се пояю.
2: Вінія, от тут лепоте твоє.
1: Ені пам, се живію.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не віж, кдай си сега научив. Но

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремос дей ол ін. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.